ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Pozdrav svima, ja sam Đulio iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Đule, voli vas Van Gogh.